Inilah kata bijak tokoh dunia. Satu ons praktek lebih berharga daripada satu ton teori. Mahatma Gandhi.

0: Berikut kita dengarkan pengajian Al-Quran oleh Siti Sulaiha Abbas.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.